Det var den danske horntrio med Brahms horntrio, skrevet under indtryk af morens død, ligesom Ein Deutsches Requiem, som vi fik fra Aarhus tidligere på aftenen. Jakob Keiding spiller horn, Christina Åstrand violin og Per Salo klaver, altså den danske horntrio. Det allersidste Brahms skrev for sangstemme, det var hans fire ernste gesænge, fire alvorlige sange fra 1896, året inden han selv dør. Ligesom i Ein Deutsches Requiem, så griber Brahms igen ud efter Luthers tyske bibel, og igen vælger han nøje ud fire forskellige steder, løsrevet fra deres oprindelige sammenhæng, men som siger præcis det, han har på hjerte, efter nu at have mistet en række af sine venner, ikke mindst Clara, Schumanns enke, som han havde et særligt tæt forhold til. Og ligesom i Requiem, så er det ikke det specifikt religiøse aspekt ved bibelordene, der interesserer ham, men derimod teksternes almenmenneskelige indhold. Om dødens uovervindelighed i den første sang, alle er blevet til af jord, alle bliver til jord igen. Om livets pinsler i den anden sang, men lykkeligst er den, som endnu ikke er til og ikke har set det onde, der sker under solen. Om dødens forløsning i den tredje sang. O tot vi volt hus du, hvor vel gør du, o død. Men så, i den fjerde sang, kan han alligevel ikke opgive troen og håbet på livet og på kærlighedens tilstedeværelse blandt mennesker. Han griber til det sted i Bibelen, der er så elsket ved kirkebryllupper, Paulus 1. Korintherbrev, hvor kærlighedens væsen bliver beskrevet på allersmukkeste vis. Om jeg så taler med mennesker,

og engles tunger, men ikke har kærlighed, er her et rungende malm og en klingende bjælle. Her får I Brahms fire ernste gesænge med Robert Holl og med Andreas Schiff ved klaveret.

tro, håb og kærlighed, men størst af alle er dog kærligheden. Brahms fire ernste gesænge med bassen Robert Holl og med Andras Schiff ved klaveret. Det sidste, han skrev for sangstemme. Tilbage til tiden omkring Brahms Requiem, som vi hørte her ved Pitot-koncerten tidligere på aftenen fra Aarhus torsdag aften. Samtidig med Requiem arbejdede han på, blandt flere andre ting, sin cellosonate nummer 1 i E-mol. Her der lister vi ind i første sats, som vi så hører frem til kl. 22, hvor natsværmeren tager over. I denne her musik, der møder vi den samme varme og melankoli som i Requiem, som vi altså hørte tidligere i aften, men også et stort drama. Det er en dansk indspilning fra 2019 med cellisten Carl Oscar Østerlund og Emil Grysten ved klaveret.

Elo og Emil Grystin ved klaveret i første sats fra Brahms cellosonate nummer 1. Og hermed slut for en fuldstændig betagende, synes jeg selv, Brahms aften med masser af fantastisk musik udelukkende af Brahms. Det var en fornøjelse at få lov at præsentere al den gode musik for jer. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for i aften. Om et øjeblik er klokken 22.

0: Det var Beethovens kvintet for klaver og blæsere, spillet af Elisabeth Leonskaja og musikere fra det franske ungdomsorkester.
1: P2

0: fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
1: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har altid tro på det, så det har været fantastisk.
0: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
2: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
0: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Pist! Du lytter til Natsværmeren, der i aften kalder sig Minna Grus. Da jeg var ganske ung, mødte jeg en mand i Københavns gader, der spillede klaver. På hovedet bar han altid en hat med en kant af leopardskin. Ægte på sin egen måde. Og noget andet ægte var hans kærlighed til Satie. Her spiller han Gnosjen 4. Velkommen til Natsværmeren.

Et svar, du får i dag, kan forandre sig i morgen. Anja Lechner spillede Tobias Hymns An Answer efter Martin Hals Kopfkino 1 fra det cinematiske album Das Mechanische Klavier i et samarbejde med Andrea Pellegrini, du kommer til at lytte mere til i aften. Du er allerede sendt pænt langt ud af en tangent med både Schubert's Auf dem Wassersusingen, Ry Cooder's Paris, Texas og Billie Holiday on the Sentimental Side. Luke Howard er så småt i gang med at folde sit portrætgalleri ud.

Nordstadt og Ronerud sang ansat for Tyler Futrell Staber den Mater, der fanget inden på Martin Hall og Pellegrinis Das Mekanische Klavier. Det sidder i aften, ryster lidt på hånden. Noget er på spil.

Folkemusikken har spredt sine vinger. Ragnhild Hemsing fra Norge stemte i med Teitur og Dreamer Circus og vendte igen tilbage til Norge med Rebecca Kajort featuring Ane Brun i titlen Morning Light Forgives the Night. Og det er jo udmærket at have i mente, skulle man være kommet til at krydse en grænse eller to. En, der med sit sind kendte til det, var Beethoven. Her i et mere mildt hjørne, dog ikke uden hans temperamentsfulde udbrud i Adagio fra Strygekvartet i F-dur, opus 18.

Beethoven og en fado. Det svinger på en måde ganske udmærket. På det her tidspunkt af døgnet, hvor natsværmeren i usynlig skikkelse af mig, Mina Gros, følges med dig frem til midnat. I så fald, du altså har lyst til det.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Natsværmeren tager dig med langt væk fra verdens begivenheder og danser med Anitras, sensuelt og forførende. Hold dig ikke tilbage.

Vals for alle pengene og en tur i karusellen. Fra Grieg til Leonard Cohen til Martin Hall og Andrea Pellegrinis album Das mekanische Klavier, som fascinerer din vært Mina Gros i aften. Ikke mindst fordi det tyske bliver udtalt så poetisk og formfuldendt som et velkomponeret stykke musik, der får sjælen til at danse. Alt det kulminerede satsen Songs My Mother Taught Me fra cigøjnermelodien af Dvorak, spillet så det bløder af Nemanja Radulovic. En anden, der får sit instrument til at bløde, er albanske Papavrami, her med Det Fallas Nana.

Carl Nielsens Den milde dag er lys og lang fra fynsk forår, afløst af dybfølt vals for rod. Også Lise Reinov sang af Cry Me a River, hvor mange sikkert har grædt en tår eller to med tiden. Esenvals tager dig mod stjernerne.

Og med Roger og Brian Eno, Jack Jansson på besøg i natten, Bax og Dage jo fra koncert i D-mol og en tur til stjernerne, sender jeg Minna Grus dig og natten afsted med en tango. Tak for i aften.

0: opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo, altså lyt. Det er jo en kæmpe fest.
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
1: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
3: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver to personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af antivirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
4: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
5: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
6: Kan du være i det overhovedet?
5: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
0: Her lød det fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
7: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.

God morgen, og ja, så tager vi hul på en ny uge her midt i maj måned. Og du gør det til at begynde med her til lyden af klassisk musik. Jeg hedder Tina Rømer.

Til disse forførende toner kom vi i gang med Klassisk Morgen, her hvor klokken er 6:08. Vi har hørt Lacci Darem Lamano, Ræk mig din hånd, du kære, fra Mozarts Don Juan-opera. En udgave her med bariton André Schoen og sopran Nicola Hillebrandt. Salzburg Mozarteum Orkester spillede.

Det var Haydn af violinkoncerten i C-dur. Pavel Gomsjakov var solisten. På violinen, det var anden satsen, vi hørte. Gulbelkian Kammerorkester spillede også. Foråret er her. Det er ingen af os i tvivl om. Og man kan høre det bruse i det næste stykke musik her. Det er Christian Sindings klaverstykke med titlen Frühlingsrauschen, der betyder noget i retning af forårsbrus.

lyse, lette, luftige toner, der passer sig så fint til årstiden. Jeg var klokken, er 21 minutter over 6, har vi lyttet til Felix Mendelssohn af strygekvartet nummer 2, Mellemspillet, som den danske strygekvartet spillede, og før det hørte du Frühlings Rauschen. Forårstoner af Christian Sinding, det var Philip Martin, der spillede. Her er musik for solo, cello af Tobias Hume, Touch Me Lightly.

Det var Anja Lechner, der spillede Touch Me Lightly af Tobias Hume. Klassisk morgen, 6:55. Vidste du, at vi kun har set 0,001% af jordens dybe havbund? Det synes jeg er helt vildt at tænke på. Det er noget, jeg læste på videnskab.dk. For hvad svarer det til,

Heroppe på jordoverfladen 0,001% af jordens overflade, jo, det svarer til cirka en tiendedel af Belgiens størrelse. Så med andre ord, helt utroligt lidt kender vi til. Og når man tænker på, at jordens dybe havbund, altså, når man tænker på, at havet dækker 66% af jordens overflade, så det er alligevel tankevækkende. Og vi farer ud i rummet, og ja, mens der altså endnu er masser af land og vand at være opdagelsesrejsende i til mange år ud i fremtiden. Nå, men det var bare en strøtanke. Og i hælen af det, det er det.

Han fanger magien i fiskenes liv derunder havets overflade, dog i et akvarium, som er titlen på satsen her fra Saint-Saëns Dyrenes Karneval. Vi hørte den med flere, blandt andre brødrene Gauthier og Renaud Cabosson, violin og cello, og på klaver Frank Bralais med flere altså. Klaveret holder jeg fast i nu, og magien. Melodiens magi, jeg synes, han tryller Ravel her. Vi hører anden satsen af hans klaverkoncert.

Ravel inspireret af Mozart, og i det hele taget inspireret. En fornem ansats fra hans klaverkoncert, og en fornem udgave, synes jeg, Christian Zimmermann, polsk pianist, spillet med Cleveland Orkestret, Pierre Boulez dirigeret. Vi nærmer os 6:59, og nu skal vi lytte til en sonate, som Schubert står bag, skrevet for et instrument, der ikke bliver spillet på mere, men som var moderne, sådan en, groft sagt, en blanding af en guitar, en cello, arpeggione, hedder sådan et her spillet på gitaren. Det er John Williams, der spiller af Schuberts arpeggione-sonate.

Vi hørte først Schuberts Abationes sonate med guitaristen John Williams og det australske kammerorkester. Og her var det Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen med Bachs Æger. Lige med anden sats af orkestersuite nummer 3. Og 7:09, klokken 7 er der radioavis, og frem til da har jeg fundet en klavertrio sats frem. Det er fjerde og sidste sats af klavertrio i G-mol. Clara Schumann er kvinden bag.

Sådan satte hun punktummet Clara Schumann for hendes klavertrio. Fire sats fra den, og det var Nash-ensemblet, der spillede. Og jeg har som endt stadig en lille smule tid til overs inden radioavisen klokken 7. Vi lytter her til en polka af Tchaikovsky, Daniel Trifonov spiller.

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvad for en

0: reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
0: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Her mødes vi igen på den anden side af radioavisen 5 minutter over 7. Klassisk morgen i P2, og i dag med mig, Tine Rømer. Godmorgen.

Den er ikke uden charme, satsen her fra Serenade Amas i Hjernefelt. Finsk komponist, og det var også en finsk holdopstilling her, Lahti-symfonikerne, Jaakko Kuusisto, dirigeret. 7:09, og nu skal vi høre musik for solo, skrevet til violinisterne, og lidt af et halsbrækkende virtuost værk at komme igennem med hele 24 capriccier, som det hedder. Vi hører en af dem, og vi hører dem i et arrangement for harpe. Musik af Paganini.

Vi kom fra harpens brøde klange. En af Paganinis 24 capriccia blev spillet af Anne-Sophie Bertrand. Og videre her til morgenfriske Mozart fra Oboe Kvartet med François Leleux på oboe. Og Lisa Bartiashvili violin, Lawrence Power barrage og på celloen Sebastian Klinger. 20 minutter over 7 og bakke.

Det var Thomas Carroll på celloen her med London Choral Sinfonia, et arrangement for cello og orkester. Et korstykke af Bach, Schmücke dich, o liebe Seele. Nu kan vi smykke os med et stykke for klarinet, bratsch og klaver. Det er af Max Bruch.

Max Bruch, et stykke for klarinet, bratsche og klaver, det var Giovanni Ponzi, på klarinetten på bratsche ved Katrine Dalsgaard, Tanja Sapolsky på klaver. Det er klassisk morgen, 7:58. Gæt en titel på et billede. Jeg giver dig 5 stikord, som ikke indgår i titlen, hvis du har lyst til at være med i en lille radiolej. Jeg afslører det efter et stykke musik. De 5 stikord til det billede, jeg tænker på i dag, lyder sådan her. Sti, træstammer, forår, hund, løvsal.

Det var af William Stenhammer, et mellemspil fra Sungen. Baltic Youth Philharmonic, Christian Jerve dirigeret. Og et billede, jeg tænker på i dag, en maleri, hvor man kan se, at bøgen lige er sprunget ud. Og det er maleren P.C. Skovgaard, der fanger det helt særlige lys i de lysegrønne majfarver. Et billede, der strutter af forår. P.C. Skovgaards Bøgeskov i maj, motiv fra Iselingen, som det hedder i sin helhed, fra 1857. Et hovedværk af dansk guldalder, kunst. Et motiv, han fandt i Sydsjælland nær herregården Iselingen. Og man ser høje, slanke træer, en grussti gennem skoven, og det er tørvejr. Himlen er blå, skyerne kridhvide. Der er mennesker, og der er en høj hund med en brun pels i forgrunden. På bagtæppet der er alt det grønne, når man ser nærmere efter, så kan man se, at P.C. Skovgaard har gjort sig helt utrolig tålmodigt umage med at plante blade tæt ved siden af hinanden på alle de store grene, store som små, rundt omkring, næsten fotografisk og sikkert arbejde. Man kan se det maleri ved selvsyn på Statens Museum for Kunst.

Det var en mazurka, som Miguel Baselga spillede af Isaac Alvenes. Og før det hørte vi Elsa Dreisi synge Casta Diva fra Bellinis opera Norma. Vi skal have en ugens album, skal vi her om ikke så længe. Og så kan jeg da også nå at fortælle, hvad der venter efter klokken 8. Ja, en radioavis, når klokken slår 8. Det er efter morgenandagten. 8:05 fra Domkirken i København og 8:30 plantedag. Hvad planter du i dine potter og bede? Se det spørgsmålet i dagens Hej P2 klokken 8:30. Her hvor klokken er 8:12, er vi nået til Carl Nielsen.

Det var Ensemble Esperanza, der spillede Carl Nielsen, et ensemble fra Liechtenstein i hørt. Vi hørte af Lille Svite for strygere, anden sats, et mellemspil. Og nu hører vi en sang med tekst af Victor Hugo, uden tekst, satte melodi af Fauré. Og det var hans allerførste sang, opus 1, nummer 1, med andre ord. Og ja, en lille melankolsk samtale mellem sommerfuglen og blomsten. Sådan typisk lyrisk sofistikeret fransk musik, som vi møder på ugens album Le Papillon et la Fleur, sommerfuglen og blomsten.

franske lækkerier på ugens album, var det noget? Det er i hvert fald det, du møder i denne uge. Det er Timothy Redoux på bratschen og Jonathan Ware på klaver. Og i dag hørte vi en melodi af Fauré, Sommerfuglen og Blomsten. Jeg skal til at lukke og slukke for denne gang. Vi hører her Ombre mai fu af Händel.

0: Vi landede her hos Händel. Det var Franco Fagioli, der sang Om pra mai fu fra Xerxes af Händel. Tak for nu.
1: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
2: Spørg om alt på beton.
3: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
2: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
4: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, at han gerne vil have en bredt funderet reformregering.

0: Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troelsen Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troelsen Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver der

0: parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
1: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Slemming.
3: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
4: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du selv er AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
5: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt, for at sige det mildt.
4: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
5: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
4: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftigere, så temperaturer i dag der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
6: Godmorgen. Nu venter vi på, at mandagens morgenandagt begynder, og som bliver transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Litur i dag er Johannes Gregers Jensen. Der bliver læst ord til dagen af Heldar Pessoa Camara, og første salme er nummer 292, vers 1-4 og vers 7, kærlighed og sandhedsånd. Der læses også fra det nye testamente, Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 1-8. Anden fællessalme er nummer 368, vintræ og grene og frugt hører sammen. Det er Mark Baumann ved orglet, og først spiller han et præludium, Voluntary C-dur af David McIntyre.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Ord til dagen er Helder Camara, en meditation. Jeg elsker at se på dig, 100-årige træ, med alle dine knopper og kviste, som om du endnu var ung. Lær mig hemmeligheden ved at blive gammel sådan, åben over for livet, ungdommen, drømmene, som en, der ved, at ungdom og alderdom kun er stadier på vej til evigheden. Vi synger salme nummer 292, Kærligheds- og Sandhedsånd. Vi synger vers 1-4 og vers 7.

Fra det nye testamente hører vi Johannes evangeliet kapitel 15, vers 1-8. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene, på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af